یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ آدیواسی جنجاتی کمیشن کی سالانہ رپورٹ صدر مملکت رام چندر پوڑیل کو سونپ دی گئی ہے۔ ایوان صدارت شیتل نواس کے مطابق کمیشن کے صدر رام بہادر تھاپا مگر نے آج صدارتی محل شیتل نواس میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب میں مالی سال 2082-83 کی سالانہ رپورٹ پیش کی ہے۔ نیپال کے دستور العمل کی دفعہ 294 کے مطابق آئینی کمیشن کی رپورٹ ملکی سربراہ کو پیش کرنے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ وزیر مالیات ڈاکٹر سورنم واگلے نے ایشیائی ترقیاتی بینک سے اپیل کی ہے کہ وہ نیپال کو درپیش آفات کے بعد کی بحالی اور آب و ہوا کے فروغ کے لیے تعمیر نو میں مدد کرے۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں جاری عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے تھائی لینڈ پہنچے ہوئے وزیر مالیات ڈاکٹر واگلے اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر ماساتو کاندا کے درمیان ملاقات کے دوران ایسی اپیل کی گئی ہے۔ وزیر مالیات ڈاکٹر واگلے دفتر کے مطابق اس موقع پر وزیر مالیات ڈاکٹر واگلے نے بینک کے صدر ماساتو کاندا سے اپیل کی کہ وہ آفات کے بعد کی بحالی، آب و ہوا اور تعمیر نو اور نیپال کی طویل مدتی اقتصادی ترجیحات کو آگے بڑھانے کے لیے وسائل کو متحرک کریں۔ وزیر خارجہ سشیل خنال سے انڈونیشیا کے غیر رہائشی سفیر لسٹ یووتی نے خیر سے غالی ملاقات کی ہے۔ آج وزارت میں ہوئی اس ملاقات میں وزیر خنال نے نیپال کے لیے انڈونیشیا کے غیر رہائشی سفیر کے طور پر تقرر ہوئے سفیر لسٹ یووتی کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے کامیاب مدت کے لیے اپنی نیک خواہش کا اظہار کیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے نیپال اور انڈونیشیا کے درمیان دوستانہ دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر ثقافت و سیاحت اور شہری ہوا بازی کھڑگ راج پوڑیل نے نیپال کے شہری ہوا بازی اتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ دانگ کے ٹری گاؤں اور موگو کے رارا ہوائی اڈے کی ترقی اور توسیع سے متعلق مطالعاتی عمل کو آگے بڑھائیں۔ وزیر پوڑیل، جنہوں نے حال ہی میں دونوں ہوائی اڈوں کا معائنہ اور مشاہدہ کیا، آج وزارت میں کین کے عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ضروری مطالعہ کے عمل کو آگے بڑھانے کی ہدایت کی۔ کین کے مطابق وزیر پوڑیل کی قیادت میں اتھارٹی اور شہری ہوا بازی کے علاقے سے متعلقہ حکام کی شراکت پر گزشتہ اسوج 21 گتے سے 26 گتے تک نیپال گنج، دانگ، رارا اور جملہ ہوائی اڈوں کا معائنہ اور مشاہدہ کیا گیا۔ وزارت صحت اور غذائی شفافیت نے ماؤں اور نوزائیدہ بچوں کے حقوق کو یقینی بناتے ہوئے دودھ پلانے کے تحفظ، فروغ اور مدد کے لیے ماں بچہ دوستانہ طبی ادارہ انسٹیٹیوشن پروگرام آپریشن گائیڈ لائنز 2083 جاری کیا ہے۔ وزارت نے آج ایک پریس نوٹ کے ذریعے مطلع کیا ہے کہ اس سے پہلے طبی اداروں میں ماں بچے دوستانہ سروس مہم سے متعلق رہنما خطوط 2073 کے پروگرام کو مزید منظم اور مؤثر بنانے کے لیے ایک نیا خطوط جاری کیے گئے ہیں۔ نئے رہنما خطوط میں 10-10 معیارات کا تعین کیے گئے ہیں جن پر حاملہ خاتون اور نوزائیدہ بچوں کے لیے طبی اداروں کو عمل کرنا ہوگا۔ رہنما خطوط کا بنیادی مقصد اسپتالوں اور طبی اداروں میں زچگی کے لیے دوستانہ خدمات کو یقینی بناتے ہوئے ماؤں اور نو مولود بچوں کی صحت، حقوق اور ضروریات کے مطابق خدمات فراہم کرنا ہے۔ نیپالی کانگریس کے 15ویں جنرل کنونشن کے تحت سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی کا مکمل نتیجہ آج رات تک منظر عام پر آ جائے گا۔ الیکشن کمیٹی کے ناظم رکن راجو کٹوال نے بتایا کہ آج رات تک تمام عہدوں کے نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ کانگریس کی نئی قیادت کے انتخاب سے متعلق صدر، نائب صدور، جنرل سیکریٹریز اور معاون جنرل سیکریٹری سمیت عہدیداروں کی ووٹوں کی گنتی مکمل ہو گئی ہے۔ اس وقت مرکزی ارکان کے لیے کھلے خواتین، صوبائی، ہما جاتی اور دیگر گروپوں کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔
کھلے مرکزی ارکان کے 45 عہدوں کے لیے مقابلہ ہے۔ انتخابی کمیٹی نے ووٹوں کی گنتی میں تیزی لا کر آج بقیہ نتائج کو منظر عام کرنے کی تیاری کر رکھا ہے۔ نیپال ریڈ کراس سوسائٹی نے بھوٹے کوشی سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے متاثرہ خاندانوں کے لیے مالی امداد سمیت مختلف دفاعی پروگراموں کو آگے بڑھایا ہے۔ سوسائٹی نے سیلاب میں تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں کے بعد نقد رقم سمیت دفاعی کاموں کے مختلف پروگراموں کو آگے بڑھایا ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اینڈ کریسنٹ سوسائٹی کے انٹرنیشنل فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل اور چیف انتظامیہ افسر جگن چپاگائی نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے حالیہ دورے کے دوران یہ اعلان کیا ہے۔ اس کے لیے نیپال ریڈ کراس سوسائٹی اور بدور نگر پالیکا کے درمیان سیلاب دفاعی کام اور بحالی کے لیے ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ معاہدے کے مطابق ریڈ کراس سیلاب کی وجہ سے لاپتہ خاندان کے اکیلی خواتین، والدین کو کھونے والے بچوں اور سینئر شہریوں کو فی خاندان 1,00,000 روپے اور 2,000 گھرانوں کو 15,000 روپے کی کثیر المقاصد نقد امداد فراہم کرے گا۔ بوڑھی گنڈکی سیلاب کے متاثرہ علاقوں سے 1,000 سے زائد افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بچاؤ کیا گیا ہے۔ معاون سی ڈی او نیتر پرساد شرما نے بتایا کہ اتوار سے جمعرات تک 1,044 افراد کو بچایا گیا ہے۔ معاون سی ڈی او شرما نے بتایا کہ ان میں سے 70 غیر ملکی شہری ہیں۔ سیلاب سے شمالی گورکھا کی طرف جانے والے فٹ پاتھ اور پلوں میں نقصان پہنچنے کے ساتھ ہی اس علاقے میں شہری پھنسے ہوئے ہیں۔ معاون سی ڈی او شرما نے بتایا کہ انہیں نیپال آرمی کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے بچایا گیا ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے دباؤ کا مقابلہ صرف سڑک ٹرانسپورٹ کی جانب سے ممکن نہ ہونے کی موجودہ صورتحال میں کٹھمنڈو وادی کے ٹریفک نظام کو آسان بنانے کے مقصد سے رتن پارک بھکت پور میٹرو ریل منصوبہ کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ حکومت نے اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے کٹھمنڈو وادی شہری ٹرانسپورٹ سسٹم ماسٹر پلان 2050 تیار کر کے اسے منظر عام کیا ہے۔ جاپان بین الاقوامی امدادی مشن جائیکا کی مالی امداد اور تکنیکی مدد سے 3 سال بعد ماسٹر پلان تیار کیا گیا ہے۔ وزارت ترقیات بنیادی لوازمات کے معاون سیکرٹری اور ترقیاتی امداد کوآرڈینیشن ڈویژن کے سربراہ سشیل بابو ڈھکال نے بتایا کہ کٹھمنڈو وادی کے ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے جائیکا کے تعاون سے ماسٹر پلان تیار کیا گیا ہے اور اسی ماسٹر پلان کے تحت رتن پارک بھکت پور میٹرو ریل پروجیکٹ کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والے خطرات کو کم کرنے اور متاثرہ برادریوں کی حفاظت کے لیے نیپال کو موسمیاتی مالیات میں امداد، براہ راست رسائی اور علاقائی تعاون کو ترجیح دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کی ترقی، اقتصادی امور اور خوش انتظامیہ کمیٹی میں عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے نیپال میں ہونے والے نقصانات اور موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق نیپال کی سفارتی ترجیحات کو تعین کرنے کا معاملہ اٹھایا گیا۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔